0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U nastavku jutarnjeg programa provjerit ćemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Provjeravamo gdje su planirani radovi, imali obustava saobraćaja. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo Vladanu Bojović. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja, Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića, Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se na dionici Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Dionice Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na neizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9. do 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Vladana, na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. A ostali smo vam dužni, poštovani slušaoci, u našem prvom uključenju i da vam saopštimo podatke iz lokalne meteorološke stanice

Utorak je 22. septembar, jutarnji program nastavljamo pregledom dnevne štampe na naslovnoj strani dnevnih novina Dan, centralni naslov. Nakon što je premijer u izbornoj godini najavio veće plate, socijalni partneri usaglasili i opšti kolektivni ugovor. Dogovorili se vlada i sindikalci, čekaju se poslodavci. Stav poslodavaca o dogovorenim rešenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom Spajićem koji je zakazan za srijedu. Član Senata državne revizije Milan Popović za Dan ocjenjuje da najavljeni ekonomski plan nalaže jasan stav institucija Euromodel da ocijeni i Ustavni sud. Europoslanici o Mandićevom saučešću porodici Mladić i predstojećem glasanju u Skupštini Crne Gore. Pojedinac ne može biti iznad sistema. Štrajk glađu pritvorenika ušao u četvrtu sedmicu, advokati upozoravaju da su štrajkači na izmaku snage i da im se niko ne obraća, nadležni nehaju što u spužu gladuju. Tu su i drugi naslovi, iako je vlada spustila akcize na gorivo, dizel skuplji 5, benzin 2 centa. Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić kazala za Dan da izvršna vlast ima poseban izazov. Pitanje svih pitanja, da li će Skupština usvojiti budžet. Predsjednik sindikata prosvete Radomir Božović kaže da su kazne za napad na nastavnike sada strože, ali da uprave škola zataškavaju nasilje. Đaci nekažnjeno šalju dojave o bombama, ali i poruke seksualnog sadržaja. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan. Za ovaj utorak, 22. septembar, vi pratite jutarnji program našeg radija i mi vas pozivamo da i u nastavku ostanete sa nama.

Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati više opština, saopšteno je iz CEDIS-a. U našoj opštini od 8 časova i 30 minuta do 14 časova i 30 minuta donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Seoce. A također za sutra najavljuju isključenja, srijeda 23. septembar, u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Trenutna temperatura u našem gradu je 5 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, maksimalna juče 22 stepena. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju na sjeveru promenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše, vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez, apeluje se na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Auto Moto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori, saopšteno nam je jutros iz Auto Moto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan 1495. godine na Cetinju je dovršeno štampanje psaltira s posljedovanjem treće knjige izašle iz Crnojevića štamparije. Od psaltira je ostalo sačuvano samo nekoliko primjeraka.

Na današnji dan, 1773. godine, ubijen je na spavanju crnogorski vladar Šćepan Mali. Ubica je po nalogu Turaka bio Šćepanov sluga porijeklom Grk. Šćepan Mali, za koga su Crnogorci vjerovali da je ruski car Petar III, sahranjen je u crkvi Svetog Nikole u Brčelima u Crnici. Tu je boravio od 1768. do smrti.

Na današnji dan 1813. godine Petar I. Petrović, nakon sloma Napoleonovih trupa u Rusiji, ponovo je krenuo u zauzimanje Crnogorskog primorja. Sklopivši savez s Englezima, drugi put je osvojio Budvu, a za njenog upravitelja je postavio serdara Sava Plamenca –

Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama paste za zube –

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Književnost je umjetnost riječi koja obuhvata pisana i usmena djela, proza, poezija, drama, nastala izražavanjem autorovog subjektivnog doživljaja, ideja i mašte. Prema Aristotelu dijeli se na tri osnovna roda, liriku, epiku i dramu, a funkcioniše kao sredstvo čuvanja tradicije, kulture i umjetničkog izraza. Ključni aspekti književnosti. Podjela. Dijeli se na beletristiku, lijepu književnost i literaturu, širi pojam koji uključuje naučne i stručne tekstove. Rodovi su lirika, pjesme koje izražavaju osjećanja, epika, narativna djela, romani, pripovjetke i drama, djela namijenjena izvođenju na sceni, tragedija, komedija. Historijski razvoj počinje usmenom književnošću, narodna književnost, vezanom za obrede, a razvija se kroz epohe kao što su antika i drevni istok. Nauka o književnosti obuhvata književnu teoriju, kritiku i istoriju književnosti. Značaj. Osim estetske vrijednosti, ima društvenu, psihološku i duhovnu ulogu. Postoje različiti vidovi periodizacije književnosti, to jest hronološki, po vijekovima ili manjim periodima, na primjer decenijama i tako dalje, zatim po društveno-političkim periodima gdje su granice određeni datumi društvene istorije i najzad po književnim pravcima u školama. U članku koji slijedi primijenjeni treći vid periodizacije uz napomenu da svi vidovi periodizacije imaju svoje manjkavosti. Manjkavost periodizacije po školama i pravcima je taj da svaki novi pravac u umjetnosti razvija iz krila starog i ne ukida ga svojom pojavom, a u stvaralaštvu nekih pisaca su zastupljeni različiti pokreti i škole, te otud periodizaciju ne treba posmatrati egzaktno, već uslovno. Četiri osnovna perioda književnosti su antika, srednji vijek, renesansa i novi vijek. Najljepše, najsavršenije i najoriginalnije što je čovečanstvu, bar onom evropocentričnog kulturnog kruga, dala antička književnost, došlo je sa grčkog tla. Početak književnosti ovog perioda pada između 10. i 7. vijeka prije nove ere, to jest kad su Homer i Hezoid stvarali prve epove, Ilijadu, Odiseju, Teogeniju i tako dalje, a završava se zatvaranjem filozofske škole u Atini 529. godine. Dakle, ukupno se proteže 13 do 15 vijekova. U okviru antike razlikujemo dva velika perioda, helenski ili klasični period koji je trajao od Homera do 4. vijeka prije nove ere i helenski period od 3. vijeka prije nove ere do 529. godine nove ere. U okviru oba ova perioda razlikujemo nekoliko podperioda. Tako se helensko doba dijeli na jonsko, od početnih dijela do Salaminske bitke, a sam naziv dolazi od riječi Jonija, to jest maloazijska Grčka, i na antičko doba. Od najvećeg procvata Atine posle Salaminske bitke do smrti Aleksandra Velikog. U jonskom periodu, osim pomenutih epskih pjesnika, stvaraju i čuveni liričari – Arhiloh, Silfon, Sapfa, Anakreont, Arion i Pindar. U antičkom periodu dramska poezija dostiže svoj vrhunac u dijelima tragičara Eshila, Sofokla i Evripida, a komediografa Aristofana. Helensko doba se dijeli na Aleksandrijsko doba, nazvano tako po gradu Aleksandriji, najvećem središtu grčke kulture u 3. i 2. vijeku prije nove ere, i rimsko doba koje započinje oko 30. godine prije nove ere i traje do godine koja se smatra krajem antike, to jest 529. godine nove ere. Pod pojmom rimska književnost podrazumijevaju se djela nastala na latinskom jeziku u periodu između 3. vijeka prije nove ere i 6. vijeka nove ere na području rimske države koju je naseljavalo pleme Latini, a čiji je centar bio brežuljak Palatin. Ova književnost se najprije razvijala pod utjecajem Etruraca koji su živjeli na području današnje Toskane i imali vrlo razvijenu civilizaciju. Uticaj Grka se osjeća tek posle prvog punskog rata, kada pobjednički narod širom otvara vrata kulturi pobjeđenih, ili kako je to slikovito rekao Horacije, osvojena Grčka osvojila je surovog pobjednika i unijela umjetnost u seljački laci. I u okviru rimske književnosti razlikujemo nekoliko perioda. Arhajsko razdoblje, kad su stvarali najveći rimski komediografi Plaut i Terencije, zatim Ciceronovo razdoblje, kada su najznačajniji predstavnici Catul i Neoterici, pa Avgustovsko razdoblje, kada je Rimom vladao Gaj Oktavijan Avgust, a stvarali su najveći pisci rimske antike Horacije, Vergilije, Ovidije, Tibul, Propercije itd. I poglavarski period, kada su se pretežno njegovale manje književne vrste, satira, epigram, basna, čiji su glavni predstavnici Marcijal, Juvenal i tako dalje, a u oblasti retorike Kvintilijan. Humanizam i renesansa se nisu širili istovremeno u svim zemljama Europe, pa zavisno od središta humanističkih uticaja razlikujemo sljedeće razvojne faze: Trecento, Petrarkizam, Kalvinizam, Reformacija, Elizabetansko doba, Barok i Rokoko i Klasicizam. Novo doba obuhvata sljedeće periode: Prosvetiteljstvo i sentimentalizam, Preromantizam i Romantizam, Realizam i Naturalizam, Paransizam i Simbolizam, Impresionizam, Moderna književnost i Postmodernizam. Toliko za danas. Hvala na pažnji.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22 nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Više od 107.000 stranaca u Crnoj Gori, njih skoro 68.000 sa privremenim boravkom. Milan Radović i Neđeljko Rudović, kandidati za savjet Agencije za audio-vizualne medijske usluge. Sve više djece nespremno za školu. Odložen upis za 654 prvaka. Na sjeveru sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju, izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorena pretpostavka za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjim koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Ispunjavanje završnih mjerila u ovom poglavlju rezultat je zajedničkog rada Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva financija i kompletne strukture radne grupe za ovo pregovaračko poglavlje, navodi se u saopštenju. Usvojenim dokumentima definisani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba da sprovede do pristupanja Evropskoj uniji. Iz Ministarstva evropskih poslova ističu da je poglavlje 2 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezionu politiku Evropske unije i znatno veći obim evropskih sredstava nakon članstva. Prema procjenama predstavljenim u okviru financijskog paketa za pristupanje, ukupni procijenjeni budžetski efekat pristupanja Crne Gore u periodu 2028-2034. godina iznosi oko 3,2 milijarde eura, navodi se u saopštenju. Kako dodaju, to znači znatno veće mogućnosti za ulaganja u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, energetiku i zaštitu životne sredine, ali i obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, inovacije i konkurentnost privrede.
2: Kroz Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond plus sredstva će moći da se usmjeravaju u konkretne projekte, od puteva, željeznice, vodovodne i kanalizacione mreže i upravljanja otpadom do škola, vrtića, zdravstvene i socijalne infrastrukture, programa zapošljavanja, obuka i unapređenja vještina. Istovremeno, kroz poglavlje 22 već se gradi institucionalni sistem koji će upravljati tim sredstvima nakon članstva. Ministarstvo evropskih poslova imaće centralnu koordinacionu ulogu u pripremi i sprovođenju nacionalnog i regionalnog partnerskog plana, koordinaciji institucija uključenih u sistem, praćenju realizacije i komunikaciji sa Evropskom komisijom, dok će istovremeno upravljati programima teritorijalne saradnje. Budući sistem obuhvatit će upravljačka tijela nadležna za različite programske oblasti kao i nezavisno revizorsko tijelo. Paralelno se jačaju administrativni kapaciteti, a planirano je 100 novih radnih mjesta u sistemu upravljanja evropskim fondovima, kako bi Crna Gora od prvog dana članstva bila sposobna da efikasno koristi znatno veći obim sredstava, navode iz ministarstva. Priprema se i programska osnova za buduća ulaganja. Kroz strateški planski dokument analizirano je 15 oblasti javnih politika i identifikovano 105 razvojnih izazova koji predstavljaju osnovu za pripremu nacionalnog i regionalnog partnerskog plana i usmjeravanja evropskih sredstava prema stvarnim razvojnim potrebama Crne Gore. Zato poglavlje 22 nije samo tehničko pregovaračko poglavlje, niti pitanje koliko će novca Crnoj Gori biti dostupno nakon članstva. Ono definiše kako ćemo taj novac planirati, ko će njime upravljati i kako ćemo ga pretvarati u konkretne projekte, investicije i rezultate za građane, zaključuju iz Ministarstva evropskih poslova.

0: Obim neformalne ekonomije među registrovanim privrednim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a, a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ove brojke, kako navode u Ministarstvu financija, pokazuju potvrdu pravca koje je ministarstvo postavilo kroz program za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godina. Nalazi novog Ipsos istraživanja evidentiraju značajno smanjenje rada na crno, više formalnog zaposlenja i odgovornije ponašanje građana i privrede, što je direktan rezultat sprovođenja politika za suzbijanje neformalne ekonomije. Istovremeno, rezultati pokazuju da promjena nije ostvarena samo na papiru, ona se vidi na tržištu rada, u ponašanju građana i u odnosu privrede prema riziku neformalnog poslovanja. Nevidljiva promjena ostvarena i u oblasti formalnog rada, što za Ministarstvo financija predstavlja jedan od najvažnijih efekata sprovedenih politika, jer više zaposlenih u formalnom sistemu znači veću sigurnost radnika, bolju zaštitu njihovih prava i snažniju osnovu za održiv ekonomski rast, navodi se u saopštenju. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu.
1: Udio zaposlenih koji često ili uvije koriste platnu karticu povećan je sa 18% na 43%, dok je udio građana koji traže fiskalni račun kad im nije izdat porastao sa 36% na 43%. Još snažniji signal predstavlja podatak da bi 81% zaposlenih izabralo posao sa uredno plaćenim porezima i doprinosima, čak i uz nižu zaradu u odnosu na 75% u 2022. godini. Istovremeno, neformalno poslovanje danas se doživljava kao znatno veći rizik. Udio preduzeća koja vjerovatnoću otkrivanja neformalnog poslovanja procjenjuju na više od 50%, povećan je sa 33% na 67%. Procjena vjerovatnoće kažnjavanja odgovornog lica porasla je sa 44% na 80%, a vjerovatnoće naplate izrečene kazne sa 42% na 77%. Ostvareni rezultat pokazuje da suzbijanje sive ekonomije daje rezultat kada se sprovodi kroz kontinuirane i međusobno povezane mjere, od poreske discipline i nadzora preko formalizacije rada do digitalizacije i bezgotovinskih plaćanja, navode u ministarstvu. Ministarstvo financija jasno prepoznaje prostor za dalje djelovanje u oblastima koje bilježe najveće vrijednosti indeksa neformalne ekonomije u 2026. godini, a to su saobraćaj i poljoprivreda, dok je regionalno najveća vrijednost evidentirana na sjeveru 17,5%, a najniža u centralnom regionu 11,3%, koji je istovremeno ostvario i najveće smanjenje u odnosu na 2022. godinu. Poručuju da će prioriteti biti dalje smanjenje prostora za neformalno poslovanje, jačanje poreske discipline, zaštita zaposlenih, digitalizacija i bezgotovinska plaćanja, snažniji inspekcijski nadzor i stvaranje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Prema preliminarnim podacima, realizacija aktivnosti programa za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godine do kraja ove godine bit će blizu 80% uz uključenost svih relevantnih institucija i zainteresovanih strana i u skladu sa zahtjevima Evropske komisije i obavezama iz reformske agende. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije.

0: Milan Radović iz Građanske alijanse i Neđeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, saznaje se od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u Savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava.
1: Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja i pozive portala Radio Televizije Crne Gore. Izborom jednog od njih biće kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja, Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaju u zoni Makina Vučinića, vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Dionice Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na neizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9. do 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Književnost je umjetnost riječi koja obuhvata pisana i usmena djela, proza, poezija, drama, nastala izražavanjem autorovog subjektivnog doživljaja, ideja i mašte. Prema Aristotelu dijeli se na tri osnovna roda, liriku, epiku i dramu, a funkcioniše kao sredstvo čuvanja tradicije, kulture i umjetničkog izraza. Ključni aspekti književnosti. Podjela. Dijeli se na beletristiku, lijepu književnost i literaturu, širi pojam koji uključuje naučne i stručne tekstove. Rodovi su lirika, pjesme koje izražavaju osjećanja, epika, narativna djela, romani, pripovjetke i drama, djela namijenjena izvođenju na sceni, tragedija, komedija. Historijski razvoj počinje usmenom književnošću, narodna književnost, vezanom za obrede, a razvija se kroz epohe kao što su antika i drevni istok. Nauka o književnosti obuhvata književnu teoriju, kritiku i istoriju književnosti. Značaj. Osim estetske vrijednosti, ima društvenu, psihološku i duhovnu ulogu. Postoje različiti vidovi periodizacije književnosti, to jest hronološki, po vijekovima ili manjim periodima, na primjer decenijama i tako dalje, zatim po društveno-političkim periodima gdje su granice određeni datumi društvene istorije i najzad po književnim pravcima u školama. U članku koji slijedi primijenjeni treći vid periodizacije uz napomenu da svi vidovi periodizacije imaju svoje manjkavosti. Manjkavost periodizacije po školama i pravcima je taj da svaki novi pravac u umjetnosti razvija iz krila starog i ne ukida ga svojom pojavom, a u stvaralaštvu nekih pisaca su zastupljeni različiti pokreti i škole, te otud periodizaciju ne treba posmatrati egzaktno, već uslovno. Četiri osnovna perioda književnosti su antika, srednji vijek, renesansa i novi vijek. Najljepše, najsavršenije i najoriginalnije što je čovečanstvu, bar onom evropocentričnog kulturnog kruga, dala antička književnost, došlo je sa grčkog tla. Početak književnosti ovog perioda pada između 10. i 7. vijeka prije nove ere, to jest kad su Homer i Hezoid stvarali prve epove, Ilijadu, Odiseju, Teogeniju i tako dalje, a završava se zatvaranjem filozofske škole u Atini 529. godine. Dakle, ukupno se proteže 13 do 15 vijekova. U okviru antike razlikujemo dva velika perioda, helenski ili klasični period koji je trajao od Homera do 4. vijeka prije nove ere i helenski period od 3. vijeka prije nove ere do 529. godine nove ere. U okviru oba ova perioda razlikujemo nekoliko podperioda. Tako se helensko doba dijeli na jonsko, od početnih dijela do Salaminske bitke, a sam naziv dolazi od riječi Jonija, to jest maloazijska Grčka, i na antičko doba. Od najvećeg procvata Atine posle Salaminske bitke do smrti Aleksandra Velikog. U jonskom periodu, osim pomenutih epskih pjesnika, stvaraju i čuveni liričari – Arhiloh, Silfon, Sapfa, Anakreont, Arion i Pindar. U antičkom periodu dramska poezija dostiže svoj vrhunac u dijelima tragičara Eshila, Sofokla i Evripida, a komediografa Aristofana. Helensko doba se dijeli na Aleksandrijsko doba, nazvano tako po gradu Aleksandriji, najvećem središtu grčke kulture u 3. i 2. vijeku prije nove ere, i rimsko doba koje započinje oko 30. godine prije nove ere i traje do godine koja se smatra krajem antike, to jest 529. godine nove ere. Pod pojmom rimska književnost podrazumijevaju se djela nastala na latinskom jeziku u periodu između 3. vijeka prije nove ere i 6. vijeka nove ere na području rimske države koju je naseljavalo pleme Latini, a čiji je centar bio brežuljak Palatin. Ova književnost se najprije razvijala pod utjecajem Etruraca koji su živjeli na području današnje Toskane i imali vrlo razvijenu civilizaciju. Uticaj Grka se osjeća tek posle prvog punskog rata, kada pobjednički narod širom otvara vrata kulturi pobjeđenih, ili kako je to slikovito rekao Horacije, osvojena Grčka osvojila je surovog pobjednika i unijela umjetnost u seljački laci. I u okviru rimske književnosti razlikujemo nekoliko perioda. Arhajsko razdoblje, kad su stvarali najveći rimski komediografi Plaut i Terencije, zatim Ciceronovo razdoblje, kada su najznačajniji predstavnici Catul i Neoterici, pa Avgustovsko razdoblje, kada je Rimom vladao Gaj Oktavijan Avgust, a stvarali su najveći pisci rimske antike Horacije, Vergilije, Ovidije, Tibul, Propercije itd. I poglavarski period, kada su se pretežno njegovale manje književne vrste, satira, epigram, basna, čiji su glavni predstavnici Marcijal, Juvenal itd., a u oblasti retorike Kvintilijan.

Na današnji dan 1495. godine na Cetinju je dovršeno štampanje psaltira s posljedovanjem treće knjige izašle iz Crnojevića štamparije. Od psaltira je ostalo sačuvano samo nekoliko primjeraka.

Na današnji dan 1773. godine ubijen je na spavanju crnogorski vladar Šćepan Mali. Ubica je po nalogu Turaka bio Šćepanov sluga porijeklom Grk. Šćepan Mali, za koga su Crnogorci vjerovali da je ruski car Petar III, sahranjen u crkvi Svetog Nikole u Brčelima u Crnici. Tu je boravio od 1768. do smrti.

Na današnji dan 1813. godine Petar I. Petrović, nakon sloma Napoleonovih trupa u Rusiji, ponovo je krenuo u zauzimanje Crnogorskog primorja. Sklopivši savez s Englezima, drugi put je osvojio Budvu, a za njenog upravitelja je postavio serdara Sava Plamenca.

Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama paste za zube –

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22 nakon članstva, dostupno oko 3,2 milijarde. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Više od 107.000 stranaca u Crnoj Gori, njih skoro 68.000 sa privremenim boravkom. Milan Radović i Neđeljko Rudović, kandidati za savjet Agencije za audio-vizualne medijske usluge. Sve više djece nespremno za školu. Odložen upis za 654 prvaka. Na sjeveru sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih mjerila i stvorena pretpostavka za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjim koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Ispunjavanje završnih mjerila u ovom poglavlju rezultat je zajedničkog rada Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva financija i kompletne strukture radne grupe za ovo pregovaračko poglavlje, navodi se u saopštenju. Usvojenim dokumentima definisani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba da sprovede do pristupanja Evropskoj uniji. Iz Ministarstva evropskih poslova ističu da je poglavlje 2 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezionu politiku Evropske unije i znatno veći obim evropskih sredstava nakon članstva. Prema procjenama predstavljenim u okviru financijskog paketa za pristupanje, ukupni procijenjeni budžetski efekat pristupanja Crne Gore u periodu 2028-2034. Godina iznosi oko 3,2 milijarde eura, navodi se u saopštenju. Kako dodaju, to znači znatno veće mogućnosti za ulaganja u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, energetiku i zaštitu životne sredine, ali i obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, inovacije i konkurentnost privrede.
2: Kroz Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond plus sredstva će moći da se usmjeravaju u konkretne projekte, od puteva, željeznice, vodovodne i kanalizacione mreže i upravljanja otpadom do škola, vrtića, zdravstvene i socijalne infrastrukture, programa zapošljavanja, obuka i unapređenja vještina. Istovremeno, kroz poglavlje 22 već se gradi institucionalni sistem koji će upravljati tim sredstvima nakon članstva. Ministarstvo evropskih poslova imaće centralnu koordinacionu ulogu u pripremi i sprovođenju nacionalnog i regionalnog partnerskog plana, koordinaciji institucija uključenih u sistem, praćenju realizacije i komunikaciji sa Evropskom komisijom, dok će istovremeno upravljati programima teritorijalne saradnje. Budući sistem obuhvatit će upravljačka tijela nadležna za različite programske oblasti kao i nezavisno revizorsko tijelo. Paralelno se jačaju administrativni kapaciteti, a planirano je 100 novih radnih mjesta u sistemu upravljanja evropskim fondovima, kako bi Crna Gora od prvog dana članstva bila sposobna da efikasno koristi znatno veći obim sredstava, navode iz ministarstva. Priprema se i programska osnova za buduća ulaganja. Kroz strateški planski dokument analizirano je 15 oblasti javnih politika i identifikovano 105 razvojnih izazova koji predstavljaju osnovu za pripremu nacionalnog i regionalnog partnerskog plana i usmjeravanja evropskih sredstava prema stvarnim razvojnim potrebama Crne Gore. Zato poglavlje 22 nije samo tehničko pregovaračko poglavlje, niti pitanje koliko će novca Crnoj Gori biti dostupno nakon članstva. Ono definiše kako ćemo taj novac planirati, ko će njime upravljati i kako ćemo ga pretvarati u konkretne projekte, investicije i rezultate za građane, zaključuju iz Ministarstva evropskih poslova.

obim neformalne ekonomije među registrovanim privrednim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a, a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ove brojke, kako navode u Ministarstvu financija, pokazuju potvrdu pravca koje je ministarstvo postavilo kroz program za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godina. Nalazi novog Ipsos istraživanja evidentiraju značajno smanjenje rada na crno, više formalnog zaposlenja i odgovornije ponašanje građana i privrede, što je direktan rezultat sprovođenja politika za suzbijanje neformalne ekonomije. Istovremeno rezultati pokazuju da promjena nije ostvarena samo na papiru.

0: poslovanja. Nevidljiva promjena ostvarena i u oblasti formalnog rada, što za Ministarstvo financija predstavlja jedan od najvažnijih efekata sprovedenih politika, jer više zaposlenih u formalnom sistemu znači veću sigurnost radnika, bolju zaštitu njihovih prava i snažniju osnovu za održiv ekonomski rast, navodi se u saopštenju. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu.
1: Udio zaposlenih koji često ili uvijek koriste platnu karticu povećan je sa 18% na 43%, dok je udio građana koji traže fiskalni račun kad im nije izdat porastao sa 36% na 43%. Još snažniji signal predstavlja podatak da bi 81% zaposlenih izabralo posao sa uredno plaćenim porezima i doprinosima, čak i uz nižu zaradu u odnosu na 75% u 2022. godini. Istovremeno, neformalno poslovanje danas se doživljava kao znatno veći rizik. Udio preduzeća koja vjerovatnoću otkrivanja neformalnog poslovanja procjenjuju na više od 50%, povećan je sa 33% na 67%. Procjena vjerovatnoće kažnjavanja odgovornog lica porasla je sa 44% na 80%, a vjerovatnoće naplate izrečene kazne sa 42% na 77%. Ostvareni rezultat pokazuje da suzbijanje sive ekonomije daje rezultat kada se sprovodi kroz kontinuirane i međusobno povezane mjere, od poreske discipline i nadzora preko formalizacije rada do digitalizacije i bezgotovinskih plaćanja, navode u ministarstvu. Ministarstvo financija jasno prepoznaje prostor za dalje djelovanje u oblastima koje bilježe najveće vrijednosti indeksa neformalna ekonomija u 2026. godini, a to su saobraćaj i poljoprivreda, dok je regionalno najveća vrijednost evidentirana na sjeveru 17,5%, a najniža u centralnom regionu 11,3%, koji je istovremeno ostvario i najveće smanjenje u odnosu na 2022. godinu. Poručuju da će prioriteti biti dalje smanjenje prostora za neformalno poslovanje, jačanje poreske discipline, zaštita zaposlenih, digitalizacija i bezgotovinska plaćanja, snažniji inspekcijski nadzor i stvaranje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Prema preliminarnim podacima, realizacija aktivnosti programa za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godine do kraja ove godine bit će blizu 80%, uz uključenost svih relevantnih institucija i zainteresovanih strana i u skladu sa zahtjevima Evropske komisije i obavezama iz reformske agende. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva.

0: U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
1: Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz provođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu

0: Milan Radović iz Građanske alijanse i Neđeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, saznaje se od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u Savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava.
1: Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nije se odgovorili na pitanja i pozive portala Radio Televizije Crne Gore. Izborom jednog od njih biće kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja, Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića, Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se na dionici Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Dionice Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na neizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9. do 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Ipak, detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u narednim minutima od Vladane Bojović iz Automoto Saveza.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja, Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića, Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Dionice Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na neizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9. do 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U drugoj smjeni u domu zdravlja preglede obavljaju dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Književnost je umjetnost riječi koja obuhvata pisana i usmena djela, proza, poezija, drama, nastala izražavanjem autorovog subjektivnog doživljaja, ideja i mašte. Prema Aristotelu dijeli se na tri osnovna roda, liriku, epiku i dramu, a funkcioniše kao sredstvo čuvanja tradicije, kulture i umjetničkog izraza. Ključni aspekti književnosti. Podjela. Dijeli se na beletristiku, lijepu književnost i literaturu, širi pojam koji uključuje naučne i stručne tekstove. Rodovi su lirika, pjesme koje izražavaju osjećanja, epika, narativna djela, romani, pripovijetke i drama, djela namijenjena izvođenju na sceni, tragedija, komedija. Historijski razvoj počinje usmenom književnošću, narodna književnost, vezanom za obrede, a razvija se kroz epohe kao što su antika i drevni istok. Nauka o književnosti obuhvata književnu teoriju, kritiku i istoriju književnosti. Značaj. Osim estetske vrijednosti, ima društvenu, psihološku i duhovnu ulogu. Postoje različiti vidovi periodizacije književnosti, to jest hronološki, po vijekovima ili manjim periodima, na primjer decenijama i tako dalje, zatim po društveno-političkim periodima gdje su granice određeni datumi društvene istorije i najzad po književnim pravcima u školama. U članku koji slijedi primijenjeni treći vid periodizacije uz napomenu da svi vidovi periodizacije imaju svoje manjkavosti. Manjkavost periodizacije po školama i pravcima je taj da svaki novi pravac u umjetnosti razvija iz krila starog i ne ukida ga svojom pojavom, a u stvaralaštvu nekih pisaca su zastupljeni različiti pokreti i škole, te otud periodizaciju ne treba posmatrati egzaktno, već uslovno. Četiri osnovna perioda književnosti su antika, srednji vijek, renesansa i novi vijek. Najljepše, najsavršenije i najoriginalnije što je čovečanstvu, bar onom evropocentričnog kulturnog kruga, dala antička književnost, došlo je sa grčkog tla. Početak književnosti ovog perioda pada između 10. i 7. vijeka prije nove ere, to jest kad su Homer i Hezoid stvarali prve epove, Ilijadu, Odiseju, Teogeniju i tako dalje, a završava se zatvaranjem filozofske škole u Atini 529. godine. Dakle, ukupno se proteže 13 do 15 vijekova. U okviru antike razlikujemo dva velika perioda, helenski ili klasični period koji je trajao od Homera do 4. vijeka prije nove ere i helenski period od 3. vijeka prije nove ere do 529. godine nove ere. U okviru oba ova perioda razlikujemo nekoliko podperioda. Tako se helensko doba dijeli na jonsko, od početnih dijela do Salaminske bitke, a sam naziv dolazi od riječi Jonija, to jest maloazijska Grčka, i na antičko doba. Od najvećeg procvata Atine posle Salaminske bitke do smrti Aleksandra Velikog. U jonskom periodu, osim pomenutih epskih pjesnika, stvaraju i čuveni liričari: Arhiloh, Silfon, Sapfa, Anakreont, Arion i Pindar. U antičkom periodu dramska poezija dostiže svoj vrhunac u djelima tragičara Eshila, Sofokla i Evripida, a komediografa Aristofana. Helensko doba se dijeli na Aleksandrijsko doba, nazvano tako po gradu Aleksandriji, najvećem središtu grčke kulture u 3. i 2. vijeku prije nove ere, i rimsko doba koje započinje oko 30. godine prije nove ere i traje do godine koja se smatra krajem antike, to jest 529. godine nove ere. Pod pojmom rimska književnost podrazumijevaju se djela nastala na latinskom jeziku u periodu između 3. vijeka prije nove ere i 6. vijeka nove ere na području rimske države koju je naseljavalo pleme Latini, a čiji je centar bio brežuljak Palatin. Ova književnost se najprije razvijala pod utjecajem Etruraca koji su živjeli na području današnje Toskane i imali vrlo razvijenu civilizaciju. Utjecaj Grka se osjeća tek posle prvog punskog rata, kada pobjednički narod širom otvara vrata kulturi pobjeđenih ili, kako je to slikovito rekao Horacije, osvojena Grčka osvojila je surovog pobjednika i unijela umjetnost u seljački laci. I u okviru rimske književnosti razlikujemo nekoliko perioda. Arhajsko razdoblje, kad su stvarali najveći rimski komediografi Plaut i Terencije, zatim Ciceronovo razdoblje, kada su najznačajniji predstavnici Catul i Neoterici, pa Avgustovsko razdoblje, kada je Rimom vladao Gaj Oktavijan Avgust, a stvarali su najveći pisci rimske antike Horacije, Vergilije, Ovidije, Tibul, Propercije itd. I poglavarski period, kada su se pretežno njegovale manje književne vrste, satira, epigram, basna, čiji su glavni predstavnici Marcijal, Juvenal itd., a u oblasti retorike Kvintilijan. Humanizam i renesansa se nisu širili istovremeno u svim zemljama Europe, pa zavisno od središta humanističkih uticaja razlikujemo sljedeće razvojne faze: Trecento, Petrarkizam, Kalvinizam, Reformacija, Elizabetansko doba, Barok i Rokoko i Klasicizam. Novo doba obuhvata sljedeće periode: Prosvetiteljstvo i sentimentalizam, Preromantizam i Romantizam, Realizam i Naturalizam, Paransizam i Simbolizam, Impresionizam, Moderna književnost i Postmodernizam. Toliko za danas. Hvala na pažnji.

Na današnji dan 1495. godine na Cetinju je dovršeno štampanje psaltira s posljedovanjem treće knjige izašle iz Crnojevića štamparije. Od psaltira je ostalo sačuvano samo nekoliko primjeraka.

Na današnji dan 1773. godine ubijen je na spavanju crnogorski vladar Šćepan Mali. Ubica je po nalogu Turaka bio Šćepanov sluga porijeklom Grk. Šćepan Mali, za koga su Crnogorci vjerovali da je ruski car Petar III, sahranjen je u crkvi Svetog Nikole u Brčelima u Crnici. Tu je boravio od 1768. do smrti.

Na današnji dan 1813. godine Petar I. Petrović, nakon sloma Napoleonovih trupa u Rusiji, ponovo je krenuo u zauzimanje Crnogorskog primorja. Sklopivši savez s Englezima, drugi put je osvojio Budvu, a za njenog upravitelja je postavio serdara Sava Plamenca –

Na današnji dan 1862. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine.

Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama paste za zube –

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22 nakon članstva, dostupno oko 3,2 milijarde. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Više od 107 hiljada stranaca u Crnoj Gori, njih skoro 68 hiljada sa privremenim boravkom. Milan Radović i Neđeljko Rudović, kandidati za savjet Agencije za audio-vizualne medijske usluge. Sve više djece nespremno za školu. Odložen upis za 654 prvaka. Na sjeveru sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju, izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi i svih šest završnih mjerila i stvorena pretpostavka za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjim koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Ispunjavanje završnih mjerila u ovom poglavlju rezultat je zajedničkog rada Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva financija i kompletne strukture radne grupe za ovo pregovaračko poglavlje, navodi se u saopštenju. Usvojenim dokumentima definisani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba da sprovede do pristupanja Evropskoj uniji. Iz Ministarstva evropskih poslova ističu da je poglavlje 2 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezionu politiku Evropske unije i znatno veći obim evropskih sredstava nakon članstva. Prema procjenama predstavljenim u okviru financijskog paketa za pristupanje, ukupni procijenjeni budžetski efekat pristupanja Crne Gore u periodu 2028-2034. Godina iznosi oko 3,2 milijarde eura, navodi se u saopštenju. Kako dodaju, to znači znatno veće mogućnosti za ulaganja u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, energetiku i zaštitu životne sredine, ali i obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, inovacije i konkurentnost privrede.
2: Kroz Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond plus sredstva će moći da se usmjeravaju u konkretne projekte, od puteva, željeznice, vodovodne i kanalizacione mreže i upravljanja otpadom do škola, vrtića, zdravstvene i socijalne infrastrukture, programa zapošljavanja, obuka i unapređenja vještina. Istovremeno, kroz poglavlje 22 već se gradi institucionalni sistem koji će upravljati tim sredstvima nakon članstva. Ministarstvo evropskih poslova imaće centralnu koordinacionu ulogu u pripremi i sprovođenju nacionalnog i regionalnog partnerskog plana, koordinaciji institucija uključenih u sistem, praćenju realizacije i komunikaciji sa Evropskom komisijom, dok će istovremeno upravljati programima teritorijalne saradnje. Budući sistem obuhvatit će upravljačka tijela nadležna za različite programske oblasti kao i nezavisno revizorsko tijelo. Paralelno se jačaju administrativni kapaciteti, a planirano je 100 novih radnih mjesta u sistemu upravljanja evropskim fondovima, kako bi Crna Gora od prvog dana članstva bila sposobna da efikasno koristi znatno veći obim sredstava, navode iz ministarstva. Priprema se i programska osnova za buduća ulaganja. Kroz strateški planski dokument analizirano je 15 oblasti javnih politika i identifikovano 105 razvojnih izazova koji predstavljaju osnovu za pripremu nacionalnog i regionalnog partnerskog plana i usmjeravanja evropskih sredstava prema stvarnim razvojnim potrebama Crne Gore. Zato poglavlje 22 nije samo tehničko pregovaračko poglavlje, niti pitanje koliko će novca Crnoj Gori biti dostupno nakon članstva. Ono definiše kako ćemo taj novac planirati, ko će njime upravljati i kako ćemo ga pretvarati u konkretne projekte, investicije i rezultate za građane, zaključuju iz Ministarstva evropskih poslova.

0: obim neformalne ekonomije među registrovanim privrednim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a, a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ove brojke, kako navode u Ministarstvu financija, pokazuju potvrdu pravca koje je ministarstvo postavilo kroz program za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godina. Nalazi novog Ipsos istraživanja evidentiraju značajno smanjenje rada na crno, više formalnog zaposlenja i odgovornije ponašanje građana i privrede, što je direktan rezultat sprovođenja politika za suzbijanje neformalne ekonomije. Istovremeno, rezultati pokazuju da promjena nije ostvarena samo na papiru, ona se vidi na tržištu rada, u ponašanju građana i u odnosu privrede prema riziku neformalnog poslovanja. Nevidljiva promjena ostvarena i u oblasti formalnog rada, što za Ministarstvo financija predstavlja jedan od najvažnijih efekata sprovedenih politika, jer više zaposlenih u formalnom sistemu znači veću sigurnost radnika, bolju zaštitu njihovih prava i snažniju osnovu za održiv ekonomski rast, navodi se u saopštenju. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu.
1: Udio zaposlenih koji često ili uvijek koriste platnu karticu povećan je sa 18% na 43%, dok je udio građana koji traže fiskalni račun kad im nije izdat porastao sa 36% na 43%. Još snažniji signal predstavlja podatak da bi 81% zaposlenih izabralo posao sa uredno plaćenim porezima i doprinosima, čak i uz nižu zaradu u odnosu na 75% u 2022. godini. Istovremeno, neformalno poslovanje danas se doživljava kao znatno veći rizik. Udio preduzeća koja vjerovatnoću otkrivanja neformalnog poslovanja procjenjuju na više od 50%, povećan je sa 33% na 67%. Procjena vjerovatnoće kažnjavanja odgovornog lica porasla je sa 44% na 80%, a vjerovatnoće naplate izrečene kazne sa 42% na 77%. Ostvareni rezultat pokazuje da suzbijanje sive ekonomije daje rezultat kada se sprovodi kroz kontinuirane i međusobno povezane mjere, od poreske discipline i nadzora preko formalizacije rada do digitalizacije i bezgotovinskih plaćanja, navode u ministarstvu. Ministarstvo financija jasno prepoznaje prostor za dalje djelovanje u oblastima koje bilježe najveće vrijednosti indeksa neformalne ekonomije u 2026. godini, a to su saobraćaj i poljoprivreda, dok je regionalno najveća vrijednost evidentirana na sjeveru 17,5%, a najniža u centralnom regionu 11,3%, koji je istovremeno ostvario i najveće smanjenje u odnosu na 2022. godinu. Poručuju da će prioriteti biti dalje smanjenje prostora za neformalno poslovanje, jačanje poreske discipline, zaštita zaposlenih, digitalizacija i bezgotovinska plaćanja, snažniji inspekcijski nadzor i stvaranje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Prema preliminarnim podacima, realizacija aktivnosti programa za suzbijanje neformalne ekonomije 2024-2026. godine do kraja ove godine bit će blizu 80%, uz uključenost svih relevantnih institucija i zainteresovanih strana i u skladu sa zahtjevima Evropske komisije i obavezama iz reformske agende. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije.

0: Milana Radović iz Građanske alijanse i Neđeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, saznaje se od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u Savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava.
1: Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja i pozive portala Radio Televizije Crne Gore. Izborom jednog od njih biće kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja, Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića, Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Dionice Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je u terminu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na neizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9. do 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.